meg svakhet og bønn. De lyfter inn de passive vennene. Jeg opprover, jeg ser, kom, drønket opp her.